0: and watch me set the fire. This feeling younger, Shibuya can't stop the boo. Kalakata, Kalakata, Mikono do. Free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna mpereze singa, kumukutu wogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizigwe chito.
2: Kale, bobe lango ina ate program ya fe ya kuyiseko. Nyenda kusaba busabi ogende ku Pale FM News. Pale FM News ku YouTube, ogenda kuboji sanga yo. Yeyo YouTube channel ya Pale FM okulika programs zenja ulonga za maulide current affairs. Kibzmaru, Mia, ndoza, otegede ulinjo njizo kusanga maulida genja ulo Pale FM News. Kwa ya gala dawa yoka nga manze, njagala ya dawa yoka. Nkusabu sabi genda Pale FM Islamic channel, jogeno tusanga. Bami nkutusawa tuka yo subscribing, liking or sharing. Atolu vanyuma onyiga kade. That yes. Notification bell. Okakwa, okakonemu.
3: Nibi gendo kuteki wae bifuna
2: ulinji. Yes, yes. Abe mkono mbabu za kumwa suze mtia. Nembo za kukube wa Anthony. Wa Anthony. Wa Anthony. Abata natuka mkono.
3: Hiyo ye mkono dala.
2: Wa Anthony ye mkono dala.
3: Aba gende chisoga kumwalo wetuwetera.
2: Hey. Okay.
3: Katosi.
2: Katosi.
3: Chisoga guba mwalo. Katosi guwe mwalo.
2: Katosi guwe mwalo.
3: Yes. Chisoga batu natuka katosi.
2: Ivan. Gwe mubitundu bya mkono wajo mani.
4: E mkono, misi ndi wafe wanu, ngoda ku...
3: Kuzi...
2: Ewa
4: tata kadu na mutwe, omutaka.
2: Kadu?
4: Na mutwe, omutaka e misi ndi, laka soto kawo.
2: Aba mutaka.
4: Mutaka.
3: Kuida gawe wa tata kadu.
4: Mutaka,
2: omutaka
4: kadu na mutwe, chitangi.
2: Tatawe na ye mutaka.
4: Awafa.
2: Tatawe ya mutaka wa yaba mbogo. Na hivyo mutaka na mbogo zika hira siyo yoyo. Uyo mutaka, yawewe taka. Te yawewe taka. Yomuku bawewe taka. Kasa ulilanti mutaka angomanya. Biba muka waka biya uwe
4: yasi. Awe misinde mumu manyi.
2: Ya si imana awewe taka.
4: Awe misinde mumu manyi. Ila wamanyi nyo mchikacha feche mbogo. Chuvala tinange ndi wamanyi nyo mchikacha feche mbogo.
2: Mpazi kwa mwagezi
4: wa... Uze munamale mchikacha mbogo, mipila jevi kabi ya Baganda.
2: Okay, kali.
4: Katikilo ya sime uli indo na gamba sebo muli inda. Ili nyo ya mani nyo mchikacha mbogo. Na mpo wami.
2: Na mato wa chikambo wami mchitegeza.
5: Ibi mizanyo. Ibi mizanyo. Sports Breakfast mo. Etulio mukeze.
4: Mutulio mukeze kuchikumi. Musa mkatuweze wenda po wafika radio. Mkula musa kumu na Uganda. Anechi ya msesinga vyo na echa samarikum. Warahmatullahi wabarakatuhu. Lekwe baza. Ajoti sizako engaro ama chagona kuruno olwale. Luna kuruwa kubiri. Of course anze ayifadimi namba nyingine na ukubanga kwe chisinga. Okuva kwa musike vye misanyo. Wano muda mkwangi na Uganda. Wali kukarwa Afrika ate kusane wali yali kukarwa Bulaya. Nenga nani kwa wali kukarwa Bulaya. Wenjoke yasi katenda kumi na msambu okwanga Premier League. Ajiwako akawuo wali muda mugwanga ya Bungereza. Ranga buliomu hakiza wakubanga tobo leo yeweza. Wakati amukodi katika soneja ya kumi bili makumi abili mukaga. Kumi bili makumi abili msambu na dawali munte katika transfers. Rama ya gata ambu kufaka wali kutimia chose chili confirmed over. Mbuka Jordan Brand Anderson. Yasi wali kubanga tobo leo yanyudwa unakowego wali kutimia chose. Rama tanaso kubanga tea saini ze endagano. Ya miaka ebili mirabili ya juka Jordan Anderson yono giza kukubanga kumide kama clubs akenja uro waliedi akulukawa wa Bulaya akulitime Ajax Amsterdam wali mudamu gwanga elio elia ya Budachi ate kusa ne timu ya Sunderland mudamu gwanga ya Uingereza kusa ne timu ya Brentford ne timu ya Liverpool na inga sembi kubanga kwa timu ya Brentford vayo kubanga endegano ya wede kubwato na sembi kubanga igatawari kutimu ya Chelsea wansubu tenesu wa Zabi Alonso kundegano ya miaka ebili mirabili ya Jordan Anderson wale sodi ukubanga tomo yao nsukazi kwa nzika njiza akusaidi chika za Jordan Anderson ya sodi ukubanga igasi kubavuka nga Danny Rubeke na timu ya Chelsea gubasa ni inga mjari kutimu ya Brighton ni inga kubavuka nga Morgan Rogers na timu ya Chelsea gubasa ni inga gabamu jari ya kutimu ya Aston Villa adiko no mvumu kwa Mikel Modric so kubanga tolo akoma ku timu ya Chelsea Valery Banga ya maka almost mulamba gwabade amaze kasamba mpira wali ku timu ya Chelsea bwato Jordan Henderson ganya meka ibili miambia asobi kubanga tolo yao yegase wali ku timu ya Chelsea ngabira ile ligenda maso bwato no mvumu ka Trevi Chiroba asobi kubanga tegase wali mu damu gwange la Italy ku timu ya Como etendekewa Francisco Sola Fabregas chika timu ya Como asobi kubanga te bagenzo wali mpaka Ezaifa Champions League Six Fabregas ngakole byafayo andaya ku timu ya Como so kubanga malisa deal ya mvuko lichoroba ngamja ku timu ya Chelsea na so kubanga te yabega seko wali munteka tikanga betambula kuva ku ndaya ku side entes ga yita andise wakati wa timu ya PSG ne timu ya Liverpool kuvuko li Bradley Bakora isayo nayo ku kubanga te yega tawade ku timu ya Liverpool amunda mugwanga yabunga juka timu ya Liverpool buchato mvuko li mamadi sana natambula mu ndaya ku timu ya Liverpool bali chegeza ku kubanga basatira ngabega ku kubanga tobole banonya replacement yomvuka mamadi sala ne ebade ichavuze so entes ganya ziganti Bradley Bakora singaba ze ageza kubanga tobole yao azibikiriza kudibu wa malisa ya so kubanga tobole ava nyamara timu ya Liverpool nenga entesi ganya zita ndise wakati wa timu ya Liverpool ne timu ya PSG kufa kwa limu damu gwanga na kufana zika madiri weno hizo kwenye omukade chikubi no musobyo mvumu koyo mutomo Faransa Bradley Bakora ukubanga te yega ta wali ku timu ya Liverpool ya kutu ya tegeza tinangi ya kubanga asambia ku timu ngani wa polo edeno ku timu ya PSG omori yao nizo ba sicha ina playing time emara nesu kate namba jako na mvumu kwa desire duwe jako wali ku timu ya PSG so watu ya tegeza nage njimu sanyi funyo singa diwe nageza ukubanga tobole itamu neso ukubanga te na yega ta wali elie kutimu ya Liverpool nenga vudeo kao timu ya Arsenal bidi vya ajigobe timu ya Newcastle mundai vudeo tegeza nti ya kasete mwongere kasente tugeza ukubanga tobole tuwa umvuko kori Bruno Guimaraes aso ukubanga tobole yao yega tari kutimu ya Arsenal yuka timu ya Arsenal nako regulo bagadela wageza kukumata deo akasente akato tono timu ya Newcastle vudeo tegeza nti mwongere kasente tobole yao umanga magala kubanga te musa inenga mkwa Bruno Guimaraes aso ukubanga avega tako ngava ku timu ya Newcastle aso kubanga yega ta wali eri aku timu ya Arsenal so bila bitambula akusaidi yeyo bagaye mungoleka sente ne sente za maso kubanga mtika una ko regulo timu ya Newcastle baso ndo kubanga temu naye bazigobye akusaidi yeyo nengera mvudo kawo nganyeze ko wali eri aku timu ya Manchester United jukira bano bageza kubanga tobo lyao bano nya midfielder nageza kubanga te adyo mvuko ali kasimero mbigere ne misoi ko na chabuze watu mutende sima ko kali kavuna tigeza ati ku mutindo obo lyao Mason Mount nageza ko kubanga te kao wali munte katika ya pisi nizo kubanga mulo zako

0: Biyari jibitano mirambira, naliko sana kuangula ebikopo vya Uganda kapu, bisatu mirambira, so watu Livingstone Mulondo, asodo kubanga igasi kutimia ugasi, apundagano ya miaka eviri mirambira. A team ya URM, of course, watu so kubanga te, bogeriz ganya umu kama Mamadi Shabani, asodo kubanga te, yega tawari kutimu eyo ya URM. Juki ya Mamadi Shabani, endagano ya so kubanga tomu ya, ya guwako da, ele ali free agent, so team ya URM, babini watekeza ntima gawa kubanga saini ngomu kwa Mamadi Shabani, asodo kubanga te, ave gatako. Kusaidia yo.
1: Shaban. Shaban yani?
0: Mamadi Shaban. Tukimyo yondo pala kajasingo kubanga akole lirinya. Mm. Anadala msoni ya kumi abili kumi na msamfu.
1: Okay. Mbutuwa tututeo choro.
0: Ngaba. Mwata de choro kutimu ya Newcastle. Mwa gamba muongere kubusente.
1: Baro zafetuli siroti.
0: Mwa mwa nga mwa gara.

0: no kwatoma nao no mocha mazim seriously inflict
1: but wakano kubanga tutambulira kwe kutunulira
0: embere no really give you gave birth to serious chibache wonyisa twagala kutunira embere che kirete debyo abachala bamba uzatwe neko ye abachala bamwa te banai we muba munyize ne bababa mwe obusunje mwina kubera these are innocent souls they are so much innocent teba ina kuja wakati wa mwe abachala nange olumuntu kwa nembera nga we mbatani kiroba oleleza nange kwinsobera katono omuchala yesinza muoleleza ayizo kwa wadena ebizubi of which said yes simanyi baganto sana kwa kwa lao tunaulia kwa kalizi wanungena gusa zeta
1: mwana miyaki we uluweza chichi leti dembele ira chichi echinzo kukwole wakula bange mbele yo ekomezebwa
0: nzengalo ya wabachara nilonda vikani mekubalo ya ndewe bere mula muzi umcharo ya chikoze katuwano umcharo oli atono oli ya limuana wa mujawe kwa ya kwata nari isama na amirisi mpiso kumwana ya mire mpiso nezimu kwa samurugu
1: techiwagirwa ku
0: kato mtu okole wikula wabitio tukoze tutia yomuloza chechi vide kembereno noti msamu tano mwenda kumi msamu mwenda noti noti neku noti msamu nana bile asatu unkaga unkaga untekera kwa obubaka bonja kubwa mbusoma nja kubela mbusoma wasubulo kubute kako mbu wandike asubulo kube simu na weji kube tufune solution kuba chisuka yesebo
2: agamba cha misaka seke ndi
1: nga walita inatabiyo na
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Janati yo misaka seke ende.
0: Yes sir.
2: Atonda kutasiri. Kubanga ono mwa omuchalo ya sanza na kunonyereza mbuyo mwana anze na kubanga si uwenga si hamula. Ye no wabanga si uwe. Yembe ate nda kupe sawa kumusonge yo kutulugunya mwana we basi.
1: Eh.
2: Ndio namba. Nchova bantu kwangu kuzala mangu nga bachali batonga emyaka tejina bakule ejizala kubanga ndabira danga mutupe je chikola tejinza kola mutejinza kola kyeno webintu ebyo kiregeza yo mwana ya yangu okuzala nga tena bakule kutuka kuzala sikade mutyabira sema bana bota makumata 10 na pela
1: okay so you see
0: atwade solution kweli
1: agambye kutya kuvunani bwa kumuchala abenga anonyerezebwa ako
0: bero kunonyerezebwa ako namwe mujja kunenyezebwa abasajja abami tutunulira mchala na hebi sere hebi singa olaba sechi wagiro mkazi okubanga umusaja ya mnyiza na dakumwana nina mfunenge jomu tukuwata mu seriously
1: na hira
0: tukuwate bulunji bantu
1: mkuchiza ndi
0: mtulete labi lohoze vinji na inga mbanyika atikanuna
1: kukawa kwa sa musa because sigure kaba agendo kuhita mkusomozi boku bujibanga chibamu banja bagendo kuhita mkusomozi boku kune hayo te okubanga mbele ujihandolinga na mwana
0: umanyo mchala guoyina simu agazi mununji wa bana gwe no mumba siba kuno baleta unza bato yagala bana bange ngo vawe wa ko mchala yagala kugufumba to musibye ka bana bo lwati tabayise bubi manya to mchala gwo yina ayagala bana bo pale FM hello
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: zemuga zawe maya
0: yeso mge zawe
2: Kaseke ende ne mumbe jamala musizanyo.
1: Nafe wetu tusebe.
0: Bari kuuliriza.
2: Agati ensonga ejo gande yo mchalo kuba omwana nga ido pirao. Songa nchamu nyo kubana. Emere aguze bafumbe bagi. Ato kuba omwana abazita kwachi. Olo gundi kubukopi bukopi bwereni. Ezo mujazi zawe maya.
3: Abanji bubasonga kwechabikira abanji bubasonga mu program
0: bana yesa chikola tuchira bachibi na yetu koze tutia
1: koze tutio kulabanga
0: tukoze tutio kumalawo obuntu mno obaba chala bagende koko naye nyo banga tunakuwasa muchala chechimambe ino kusoka no wamu wewe ubudde muchala kogenda kuwasa soko omumanye numusaja kogenda ofumbira soko omutegereka katono obasike natoke bilanga mitwe kwali omukazi ekintu chakula mbutufu nga naye to rochewunya
1: kumwana ko kwata jambia
0: tusoke tukeberwenge mitwe basajja mwe ngate munatuwasa tugende fenna batukebere mitwe ze solution inji
1: Not Miss Samtan Mwenda, not Noti Noti. Walaikum salam wa rahmatullah.
4: Ana Zainabu Mjoseph.
0: Ani?
4: Ana Zainabu Mjoseph.
1: Ni hajati.
4: Msoka kuwa kanyecha mwami mchaba. Mbapu zala angabato. Umutu wa zadenga mutaba ya gala nyo avana. Nyo.
0: Waduwa abamu.
4: Na ye chukulu. Butakola.
0: Butakula.
4: Kwa abamu na kunyo, okolo tia chukulu wangecho uwe.

0: Mukola,
1: erojja kuba wembera bwosobola kubanga
2: ojikwasa gala ebisere ebisinga abamwata abame wetukola nacho bakira babubi
1: nikati bebatoni nnyo bebatoni nnyo
2: akazi
1: nabo bakole
2: kale pale femela
3: o wetibwa
2: yes sebo
3: munange mweva lokwereze gwanga no buganda
1: nawo kuliriza sebo
3: ono Jeff Sitopa omuvuzi wegalize pake kasau
2: yes sebo
3: mkulu kaseke ndi tata
1: yes bu
3: imbuzo mchalo ya yachezo mwana naba baku babana anga balinga anga baku bebyo kutale uwaba ziyo kumaduka kafugule bintu baga amba nguli ya bani kwa kama nguli ya bintu ya bana bange na ye wanoni walu hondi na ibayo afe ya kubo mwana ngari mula angira mwana gula angira omoto abela inachamani
2: chivinyo
3: kakati nze njogera nga mvua gulunga nkakana
2: obuzivuva watati
3: nga ngambani bachala mwe mutandika okukola
2: okay
3: kubanga muga matino mugulira byana era mutudeolu abana kakati mwa mutandisa okutulugunya abana abo nga temukyagunjula wabula mutulugunya butulugunya mugende munonye bibanje wala
2: banonye bibanje wala la karimu wasizotia Agwotesotia, here is now Otesotia, Focus Studio Z, Nyanzi, Kale, Henry, Tuenza Tweyanzege, no muntu jia kuli da chikuru, avade IBK, agamba muntu jia kuli da chikuru, abachala teri kola, sebo, Kasidi Hassan, ndozo ula mbagambi ula mbagambi bataga idela bachala weba kole, aromidia nkubuza kola, wasadja bonga agamba, mchala teri kukola. Mwabwe kwa mchana leme kukula, making a sure obuvuna nizobo no kutuka.
1: Saji ilawa bata gambi kukula, ibisiri misinga by the way.
2: Ateba leme kwa. Mwabwe
1: lebu mwono wabwa tukuzi.
2: Mwabwe bale mwere bale mwere obuvuna nizobo ni mwabwe mate na tebagana tukuli. Ebisiri misinga. Pale FM hela.
1: Waalaikumsalamu wa rahmatullahi.
2: Yongeza kudobozi mkwano tukuhulide.
4: Yonguza jiba kuzangu mtaro. Yonguza kubanga mtufu na yu nini ngambi. Kwa mtu wa yafuzi wa mkami renga bali wa ina abana anga sebai. Ewa ula wibazala wa waka. Mbaba ina nabati kuwanu nabaza mmakubo. Mtaro ya kato wakato ninyo tekali mtuji za kubanti wa mtima gugu tukogua nisatuka nuku kwa yetu jia gama ya mzala uwezi sirada na yu mtu mbo ino mtima ugwa family mwe mwa kulila nga cha kulia mba kutuwa kulanga na vana kwa mta mani nga kulio mwa atinti waka nga tuwa ina ganti ono wawaka ono tuwa waka nga muli ya muli ya muli ya muli mtaro ya mtu yeta kukunu ya mfamili kiyaka
2: ndozo laba olumu chetaga no kubanga olaba family ekuze nga bamativu ni wabera nga kutufa eji ya kulia mitono na yengo mwana mtande mu mutima omumativu tasobola kubera nga wanka wanka era bamumativu nawe bona bera nga mwana wo omukuziza bwotyo toje na kwa wanka wanka Abu Bakari Sadiq agambi anti bwabata kola you have to provide to the fullest our car kati omuchala okukola sibwe buzibu
1: ne bisere bisinga niwe baba kuganya okukola nze nganze sibiro mchala bako no buyiyo bulala omanyi nti oyina oba mabbali oba wantu wonna otagenda
2: osobola
1: kuba kuyingiza
2: anti
1: bogano okukola nawe nayo chewera de nti
5: baje kuwa
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: nyabo iye nyabo
5: omuchalo sigama kiki wa mutima mubibu bi
2: wa mutima mubibu bi
5: mukazi wa mutima mubi asanire kibonereje kinene nnyo sotobala kokya mwana wonga kwe wa mwezali
2: ya kani imagine
5: omuchalo yo mubibu bi murogo na burogo
2: obuta kwa tebuko kesa
1: kwa wanile zuti amanyi
2: walwa kame ndio wanga taina singaba dai na maka sende tayari okeza mwana aligezi nagula kachera akalala na ye kakati sibuli mtuuntu talina ayocha guocha mwana bananga wabewa mungu aba gubaba kolako batumuigire kesomo wabewa mungu bakwata abachala balaba muigire kesomo katwalo ne yatugulu ne yatulugunya mwana wa mukamawe mbo yalinza mpisa bubi mukama wange yali mpisa we can imagine such statement
1: yeda kuisa bubi obusungu
2: obuza ku mwana we nalaba nange kitigendo mungu atake nyo ku mutima ne ngamba nange kankwata wa singo muluma o etemo erisukiri dero liba temo bakazi banange wadde ndiro ya wamwena besigenda kugo besigenda kiriziganya nabyo basigenda kukuwoleza ka second abachakuwa masimo banji nayo budde bukoze ki bo butukote kati njagala kino bakituwale omukazi yenna ne wabo mwana siwa oba oyino kuba gwenga wazala yo ku mwana bwata yakala bakole bachikola ku mwana wo tochikola ku mwana
1: wo
2: achaba saje namwe mwebelelemu omanyo mchala goina acha ino bujja omukazi guwa wasa guwaliko na ye abamu baba ya ukana kakata wabacha ino bujja ku mukazi oli wadetacha ali na ye abana bero acho baleta wano bwo manyo mchala tayagala bana bo toba musiba ako
1: ate wanga
2: abana bere wa mama wawe balabirire wa mama wawe
1: mchala
2: omulekere baba mama mubileta abasajja olumu mwe mubikola
1: abana babaino
2: kumanya abana abana bo tuma ba musiba ko mbwa tayagala kulabira bana bange gwe nawe tambulo veo ngo mukaza yagala edia omuga tugenda mauli ya gocha mu bujuvu musibe bulungi mwera
6: banji bubasonga banji bubasonga banji bubasonga kwichabikira banji bubasonga
7: white star magic premium yes sabuni wa bwongo mpya ajute birunge byenjawulo okuva mu bidiko unayongira kubya unsabya mchala wo gula white star magic wabuonga okuva kudukeri kulio kompi oba supermarketi ulile chama gire chikume nguye zunga nyonja nyo ulunako rana

0: Angie. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Tugira kunsunga za dini zoka. Tuzukubakanya ke ibirozo. Tukubabla sa kono kukusomesa. Nuyongira kukenkuka. Ibifa ku dini yo.
3: Njagala otono te onotinge wano. Okutambula no muntu omweta vumanyo ko muganda we. Okuraba anti enjale ene ye wiki zinesa.
4: Esa tu.
3: Aziita mwatia. Che kisingo kubereche bey okusinga omuntu ogenda okutula itikafu.
4: E Makka we Madina katu changuye.
3: So muntu. Tuchijeyo
4: hey.
3: Ayogera wano ye Muhammad
4: eh hey, itikafu ya Muhammadi
3: okusinga Muhammadi okutura itikafu ani ajitude
4: Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam ajitude wa fil masjidi ngajitude hey, muzikiti ajitura ki shahara ebanga ya mwezi mulamba
2: mu program memory special bururu mukaga
5: sawimu paka satweze okumacha memory special
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yegaza ubunyuma ubuchute sinyo ngatukubaganya ibirugozo
6: ndao musajja otepo kubera ku bukazi ngo uliriza byaga Aito kukere vigabu, ngana mimu toja pikula. Nekwe ulitisa, uva utambulo kulechi. Ugindo kuleko vyo vuko zichi.
4: Diyo voso vote.
6: Kwaanga, mungu ya matutondela, anina muna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la femi, na ichotiyo ganti vandangiza wakazi vantama, sija kuwela nako. Ebyo vibyo, ote kwa kubanda wakazi, na wakazi wate kwa kubanda chi.
2: Kuno kukuwe nsumi seze njauro, mudini, kusonga sobo fumbo, ama kama lunja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukukumandese uwe niko zotia chaniba digita
7: seka mutimba seka karunji mwebale kuwele anga mteleza maka gafi mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
2: bururu nakuruwa sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula maka gubo islamu marunji

0: Eyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من